0: Зборува гласот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Проутро, почитувани слушатели.
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами соопштение.
2: Последниот дел од промоцијата на најновата книга на Инцијаторот на литературното друштво Браќа Младиновци Вера Вржовска Петровска и разговор со членовите Macedonian Children Lifan, господинот Славе Бунтевски и господиња Маја Димитриевска.
3: Се од Македонија.
2: И секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
4: Ајте не.
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Ja, počutovani slušatelji, da slušnjime radio reklami i sopšteni.
1: Za svi te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posjetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalogja na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905 417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкуперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма Час на македонски корени со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сатов сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 предплане до 12:30 после ручек.
1: Исто така, македонската телевизиска програма Час на македонски корени се емитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се емитува секоја среда од 2 до 3 часо после мручек.
3: Македонската телевизиска програма Час на македонски корени се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
4: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
2: Читајте го Весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд во Баск Релит Инкуперейтед Брокрич, ќе заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
2: Уважени слушатели, за сите ваши зубни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на зуби или други зубни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брантон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Членовите морат да имаат платено членарината до септември 1, 2026 година за да добијат известување и да гласат на специалното генерално собрание. Платете вашата членарина 2026 година пред 1 септември. 50 долари годишно за членови од 18 до 64 години и 25 долари годишно за членови од 65 години и постари. Само членовите кои имаат платено членарина до 1 септември 2026 година може да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 416-421-7451. Со почит од управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нејзиниот председател, господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1 септември 2026 година, се добре дојдени да присуствуваат на специалното генерално собрание и да гласат.
4: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
1: Почитувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кое ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнес. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенју, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвокат Емилија ќе дојде кај вас каде да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвокат Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
5: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобар.
1: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
6: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
1: Почитувани слушатели, во недела на 23 септември со почеток во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто ке има предавања од професорот Ендру Росос, канадски македонец, професор по историја на Универзитетот во Торонто. Дојдете, почитувани слушатели, нова предавање да научиме нешто повеќе од професор Росос за Македонија и македонската историја и македонските работи. Со почит од организаторите, сите сте добре дојдени.
5: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкоба.
1: Наред следува уште нова македонска песна, пожелба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев, по цело Емборе, со сопругата Ермиони и нивната фамилија.

0: Почитувани слушатели, Организацијата Обединети Македонци организирала летен пикник во недела на 30 август со почеток во 9 сатот со Сабајлето во Македонскиот парк Илинден, кој се наоѓа на 20.351 автопатот Онтарио, 12 кај Ексбридж. Влезот е бесплатен. Ке уживате во убавата природа, традиционалната македонска храна, детското игралиште, македонска музика и ора, а секако и во меѓусебно дружење. Секој може слободно да си понесе собствена храна или да купи традиционална порција кебапи во нашата кујна. Манастирот Свети Пророк Илија ќе биде отворен за посетителите. Ке има и богата лотарија, а главната награда ќе биде 40 инча современ телевизор. Со почит од организаторите сите сте добредојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Продолжение на програмата, почитувани слушатели, продолжуваме и со вториот дел од промоцијата на најновата книга на Вера Вржовска-Петревска «Не заборави ме не».
2: А сега го поканувам доктор Исто Маджунков, член на Литературното друштво Браќа Младеновци. Има напишано околу 8 до 10 негови дела, меѓутоа што повеќе да кажам, самото име, кога ќе речиш доктор, се знае колку вреди. Докторе, повелете.
3: Благодарам, Драгице. Благодарам на сите присутни од името на авторката Вера Врзовска-Петровска, која во ова дело има едно искрено и длабоко емотивно сведоштво за едно време, за еден народ, за една душа и за по многу децени далеко од родната земја. Сведоштва нераскиливо поврзани со своите корени. Та пишува и за својата мајка, како и за сведоштво, едно сведоштво за сите мајки на светот. Така да ви прочитам една песна која се вика «Мајко». Кога на тебе помислам, душата ќе ми пукне, оти не можам да бидам во твојата прегратка. На бела книга пишувам, а срцето поцрнето. Мајко, од болка за тебе, далеку си мајко од мене. Тешко болна те оставив, со очите на солзени, не погледа и ми рече, чедо моје, тежок е овој живот, а болките претешки. Баре чедо лек за твојата мајка, баре чедо спас, оти за скоро време ќе дојде разделба за нас. Мајко, секој ден што го живеем овој живот и сонот во кој го сонувам заедно продолжува, и тоа знајот и најповеќе ме радува, оти знам никојаш не сум сама и не се предосекем осамено. Мајко, за село ти благодарам. Молим те, кажи ми за тебе што да направам и на Господ што да му благодарам. Фала ти, мајко, од срце и душа ти се молам, моја едина мајко. Не, немој и не разбудувај ме од сонот кој го сонуваме и не заборави ме, не.
2: Сега ја поканувам Натеша Бурзлеска, член на Литературното друштво Браќа Младеновци, поетеса, писателка, уметник и религиозна. Наташа, повелете.
4: Добар ден. Јас со госпоѓа Вера Вржовска се поврзувам преку болката, но и преку надежта дека во Христос пак ќе се видиме со нашите близки. Јас ја загубив сестрата на мајка ми, мојата драга тета, многу млада почина, и затоа од срце ќе ви прочитам една нејзина песна. Подарок. Ако ти подарам букет со карамфили, ти знаеш, нема долго да трае, ќе овени. Ако ти подарам бакнеш, може би силни ветрови ќе дуваат и ќе исчезне. Ако на дрво да изражам и напишам, искрено те сакам, некој ќе помине и пресача. А сега ти подарувам бесценет камен, кој вечно ќе сјае, а за нашата љубов само моето и твоето срце ќе знае.
2: Ви благодарам на сите досегашни учесници за убавите зборови и за споделените мисли за книгата «Не заборави ме не». Почитувани присутни, По сите прекрасни излагања што ги слушнаме денес, дозволете ми јас да споделам неколку своји мисли за книгата «Не заборавиме неје». Од нашата поетеса, писателка и дизајнерка Вера Вржовска-Петревска.
5: И 45 години
2: пријател. Јас ја прочитав книгата со особено внимание и со големо задоволство. Во неја открив многу нешто што ме допреа, ме трогна и ме натера да размислувам. Книгата е поделена на два дела. Првиот дел е една прекрасна љубовна приказна за двајца млади, кои се среќаваат и на прв поглед се залюбуваат. Но во еден период од животот, поради одредени опорски, тие се разделуваат со надеж и желба повторно да бидат заедно. Иако се далеко еден од друг, преку писмата што ги испраќаат, нивната љубов продолжува да живее. Но за жал на крајот, далечината ги разделува и нивната љубов завршува со една тивка и несакана разделба. Вториот дел од книгата е посветен на духовноста и на еден искрен и длабок разговор меѓу мајката и незиното чедо. Мајката на Вера и Вера како незино чедо. Тој е разговор исполнет со мајчинска љубов, мудрости и совети. Мајката со своите искуства и животни поуки се обидува да му помогне на своето дете полесно да го разбере и да го прифати животот со своите негови падови, подеми, радости и таги. Посебно ми се допадна што книгата е напишана на македонски јазик со латично писмо на едноставен и разбирлив начин, достапен за секој читател. Нарочито, нашите деца што зборуваат македонски, а не знаат да читат македонски, затоа оваа книга Вера е напишана на латиница за полесно да го разберат македонскиот јазик. Авторката Вера Вржовска-Петревска преку во дело ни подари една книга исполната со љубов, духовност, животни пораки и искуства. Сега со големо задоволство ја поканувам авторката на книгата «Не заборави ми не», господја Вера Вржовска-Петревска, да ни се обрати, да ни каже неколку збора за своето дело. Вера, повелете.
5: Добар ден. Роднини и пријатели, добре дојдовте на овој ден да ги прославиме Света Петка, Свети Панделимон и Свети Климент под покривот на Свети Илија, да ни е напомош на сите. Прво би сакала да им благодарам на Црковната управа со председателот Васко Недановски, председателката на Женската управа Данка, каде ми е? I love you. Што ја примија мојата желба за новата ново отпечатена книга «Не заборави мене». И се разбира на куварот, тој не ни е тука со некоја си случка, да му благодариме и на него на Горан Јовановски. А најповеќе на мојата сестра Тодорка Мачковска, која на сите ви е позната. Заедно со внуките Кати и Марина Атанасовска за помошта да ја отпечатам ова книга. Тие се моите спонсори. А исто и на господинов Здравко, што секогаш му досадувам за ошто и да било. Тој секогаш не вели не за ништо. И секогаш, кај да го бараш, мора да го најдеш во Свети Илија. Ти благодарам најповеќе за сите сајни што ги отворивне библиотеките. Друштвото Браќа Миладиновци во сите цркви, ти беше еден што се расправаше со мене. Иако не ни беше лесно, али она што го решив, го направив не. Фала ти многу, господин Арсовски. А сега со голема радост, што не знам како да искажам, морам повторно и повторно да му благодарам на моите промотори, за кој јас имам големо поштовање за сите во друштвото Браќа Миладиновци Гранка во црквата Свети Климент Охридски. Овие четворица не само што ме израдуваја и повторно ми дадоја уште по голема инспирација да продолжам да пишувам, да го чувам зборот со кој се родив и пораснав и останав горда и права македонка. Иако сум далеко од своето, со телото овде, со душата тамо. И никогаш не заборавете. Кога зборуваме, зборот се зборува и се заборава. Ама кога е напишан, за секогаш останува.

0: službi i ne znam i nema mi ni zborovi kako znači ovaj den što ga očekuvav, a da vi kažemo ti ova knjiga što na vistina, znači vi kažemo i te promotori, ja napišavo najteški te momenti koga neku što ne povite ako sakaš i go izgubiš, vi je sve to ako ću svuvati, ti sve koji od vas, mislamo ti, ste izgubile nekogo, i go živete ono što ja go proživeav. Molete se na Gospod i da znajte ti postoji Gospod. I jedan nadeš da prodolži me. Ne znači o ti kjeg zaboravi me, samo kje se nauči me da prodolži me svoj život od bez njih. Vi blagodaram ponovo za sve i nemam zvorovi kako da vi iskažem. Spomene Deniska knjiga da je napišena za spomen na mojta vnuka Valentina, a so nas se nezinete dve deca, Čeda, Aleksandar i Ilija. A... Ti se sinovite koga majka mogu trgna patot, zaborajot i zaboraviti svojta dužnost, neja ispolna. Hvala ti, Gospode, i hvala vi nosite vas.
1: Vera, i na kraju, sakam od srce da ti čestitam, kako avtorka, na Vera Vrždovska-Petrovska, 45 godine moja prijateljka, za ušte jedno uspešno književno delo. Vera, ti posakuvam ova knjiga da stigne do mnogo čitatelji, da bide čitana su ljubov, i da ostavi traga po našata македонска заедница. Ви благодарам на сите денес што одвоивте време да бидете тука со нас, да споделиме ова убава книжевна средба. Ви посакувам на сите вас пријатен ден, многу вакви средби да посетуваме, да го чуваме македонскиот збор, македонската книга, македонската култура. И на крајот, уживајте судбава македонска музика од едно младо девојче Александра Милошевска. Благодарам уште еднаш. Ви благодариме од срце.
2: Ете тоа беше, почитувани слушатели, и вториот и последниот дел од промоцијата на најновата книга на иницијаторот на литературното друштво Брајкан Младиновци Вера Вржовска-Петревска «Не заборавиме не», која промоција се направи во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага. Вера, уште еднаш честитки и од мене, Драгица Димовска, и од реакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, ти посакувам уште многу вакви дела да издадиш и се најбаво во твојата убава фамилија.
3: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Почитувани слушатели, во наредните неколку минути ќе разговараме со господја Маја Димитриевска, позната на повеќето од вас, активна во нашата македонска комуна и активна сега во Macedonian Children Relief Fund. И со господинот Славе Бунтевски, поранешен председател на Македонската православна црква Светија Недела во Еджекс, а исто така сега е член и активен во хуманитарната асоциација Macedonian Children Relief Fund, која е единствена асоциација во нашата македонска заедница што може да помага деца во Македонија и тука во Канада. Господја Маја Димитриевска и господине Славе Бунтевски, добро дојдовте во емисијата на Македонското патриотско радио. Обединета Македонија, како сте?
1: Добро сум, благодарам Драгица, добро ве најдовме.
0: Господине Бунтевски, како сте вие?
2: Многу добро, Драгице. Голема благодарност до вас, како председател на таа организација, да ми дадовте чест и до тој со да учесуваме овај пикник. Да и битно ви поздравувам вас, Маја, и поздравувам целата македонска комуна, македонскиот народ, кој се народ најдобар на светот и најлошиот македонец е подобар од најдобриот во другата нација. И поздравувам и вашата ценета фамилија, вашето патриотско радио, кој долго години го слушам, преку 25 години, и многу ми е мило што сум во вашето радио денески.
0: Благодарам, господине Бунтевски. Маја, вие во неделата бевте главен организатор на пешачењето и пикнико што се одржува во Колонел Данфор Парк во Торонто, во Скарборо. Дали сте задоволни од овој настан? Повелете.
1: Драгица, многу сум задоволна. Беше преубаво, а и многу успешно. Резервацијата на паркот ни беше за максимум 60 луѓе по дозволеното, но дојдоа дупло повеќе луѓе и деца од колку што беа регистрирани. Како домаќини бевме подготвени со активности и храна за сите. Знам дека многу малку време имаме за да ги спомнам сите што помогнава околу овој настан, но кога добивам толку многу признание, морам да го споменам и да му се заблагодарам на Славе Бунтевски. Тој беше движечка сила за настанот, помогна да се организираат храната, донаторите и логистиката за целиот ден. Со тоа ние останатите се фокусиравме на активности и посветивме внимание на останатите гости. Благодарности до вас, Драгица, до бордот и останатите членови на Macedonian Children Relief Fund, до младите волонтери Александра Трајковска, Марија Димитриевска, Емилија Димитриевска, Ерик Брус и Диме Бунтевски, кои ни се приклучија овој пат на овој настан. А исто така и до донаторите со нивните семејства, Митре Майкожовски, Болд и Аница Стојановски од Сензоренс Апперкат Мит, Summer Fresh, Драган и Верка Симоновски, Трајанка Симеонов, Кочо Аджиев, Слави и Олга Темелковски, доктор Елизавета Димовска, Владо Димитриевски, Науни Грас, Борис и Кристина Гритановски, Ивана и отец Александар Тодоровски, Божидарка и Ивица Станчевски, Гоце Тодоровски, Владо и Кадив Черистевски, Лидија и Гоце Деспотовски, Снежана Тешович, Майкл Олески, Магдалена и Доран Ивановски, Сребре и Васка Ангелески и на многу други поддржувачи на Macedonian Children Relief Fund.
0: Многу убаво, голема благодарност и од мене, како председател на Macedonian Children Relief Fund, до вас, до организаторите, до господино Славе Бунтевски и до вас, Маја Димитриевска, и за информација на нашите слушатели, дека на тој ден собравме не повеќе пари од сите настани што досега ги има правено Macedonian Children Relief Fund, собравме околу 3200 и нешто долари. Благодарност до сите учесници, да сите нешто подарија финансиски средства и се надевам дека Macedonian Children Relief Fund со вас што дојдовте во Macedonian Children Relief Fund како нови членови, како Господ да ве донесе и со сите членови на Macedonian Children Relief Fund се надевам дека Macedonian Children Relief Fund ќе постои многу долго. Господине Славе Бунтевски, поранешен председател на Македонската православна црква Света Недела од Еджек, што ќе ни кажете нешто друго за овој настан или за Macedonian Children Relief Fund или нешто што сакате да кажете? Повелете.
2: Ja ti kažem da je prekrasna organizacija, jedinstvena organizacija u Kanada koja ima pravo da podržuje deca na branitelite, na žrtvi na Republika Makedonija, da ne ih zaboravime branitelite, da ne zaboravime našite deca, da vidime dobri makedonski, ne su zborovi, no i povikujem site koji ne prisusuva i donira da podara, да ги погледат сликите прекрасните дечине кога дойдува, кога голема благодарност до Павле и Ана Христови, кои е донесува цялата фамилия и дори роден дел от Могославия на нивното дете таму. За мене беше и младите волонтери, голем поздрав. За мене тоа беше голема чест, голема благодарност, но дойдува много млади, благодарност до Мая, што организира тоа. Тома е работен на долги години, знам незините способности, да не чест ми беше, шо целиот мој екзактив учествуваше во ова, во Црквата Света Недела, Славе Темелковски, Борис Гајтановски и сите други, што беа. Голема благодарност за Црквата Света Недела, до председателот Христо Трифоновски, до подпредседателот Ице Јанкулски, кој надчовечки се ангажира да е спрема храната, тенки и докуварката Слободанка и Гордана, што е приготвија и донесе храната. Да не дуже многу и го поздравувам целиот македонски народ. За тие сирачини во Македонија да се сетат дека сите имаме деца, поминуваме ни различни моменти, различни денови. Да и видат сликите, да биде објавени на и кој може да подарат пари. Уште еднаш ќе кажам голема благодарност, гледам како е транспарентно, да знаат дека е транспарентна организација, може сите да погледат, сите да видат што е. Сакам да пожелам голем успех, да го поздравам македонскиот народ и да се силата на комуната. Исто, уште еднаш голем поздрав и посакам на Маја голем успех, таа беше прва што воведе и во Света Недела го воведе Summer School за децата, кои поминаа 200 деца и втората прилика е видов на ова со младите така. Да не должам, голем поздрав до вас, голем поздрав до Маја, голем поздрав до македонската комуна, до вашата цената фамилија, до вашето радио и целиот македонски народ. Ви благодарам.
0: Господине Бунтешки, благодарам за обавите зборови и јас сакам голема благодарност до Македонската православна црква Света Недела од Диджексон и миот председател господинот Христо Трифоновски, а и со вас, господине Бунтешки, кога бевте председател, помагавте се што требаше за Македонијан Чилен или Фан за литературното друштво Браќа Милодиновци и за се што е македонско. Исто и така до сите наши македонски цркви и Свети Климент секогаш помага, отворени се вратите за Македонијан Чилен или Фан. Сега на 25 октомври ќе видиме во Македонската православна црква Свети Илјево Месисага, благодарност за сите управи, до сите македонски православни цркви за помошта кон Macedonian Children Lifan и се што нам македонците ни треба. Маја, сега вие сте пак наред, кажете што нешто што јас не ве прашав, а сакате да додадете и порака до нашите слушатели, поверете.
3: Уште еднаш ви благодарам, Драгица, многу за поканата. Macedonian Children Relief Fund продолжува со уште поголема љубов, а веќе подготвуваме нови настани за нашата заедница. Некои изненадувања се уште остануваат тајна. Следете не, доаѓаат убави работи.
0: И уште еднаш од името на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и од мене Драгица Димовска, на вас двата, ви благодарам, господине Бунтевски и господја Маја Димитриевска, за учеството на нашата радиопрограма Обединета Македонија и голема благодарност што учествувате во Macedonian Children Relief Fund со нови сили и нови планови. Благодарам, бидете поздравени вие и вашите убави фамилии. Се најубаво и пријатно.
3: Пријатно,
2: фала исто и вас.
4: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Poštovani slušatelji, da li ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнис. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue, четврти кат на аголот на Eglinton и Варден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвокат Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвокат Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анеса Седимовска.
0: По продолжение на нашата радиопрограма Обединета Македонија, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашиот новинар Кире Враговски, а спонсори се господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија и нивниот дедо и татко Никола Поповски.
2: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Република Чишка го поддржува членството на Македонија во Европската Унија и е подготвена да направи се што е потребно за земјата што поскоро да стане членка на Унијата. Порача денеска заменик председателот на владата и министер за разворешни работи на Чешка Република Петер Мацинка. По средбата со министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Мунцунски. На пленарната средба во Вила Охрид, Мунцинка нагласи дека членството на Македонија во Европската Унија е приоритет за Чешка и дека земјата е подготвена да го сподели собственото искуство од пристапниот процес. Членството на Македонија во Европската Унија е приоритет за Република Чешка. Тоа е во наш заеднички интерес. Европската Унија да се прошири со земјите кои што поминуваат низ пристапните преговори, токму на ваков начин како што го прави вашата земја. Нашиот процес за пристапување не беше едноставен, траеше долго и во текот на тој процес не ги направивме сите работи правилно, па имаме многу искуство кое што можеме да го споделиме, за да не ги повторувате грешките кои што ние ги направивме. Но низ целото време сакавме да ја промениме нашата земја за да биде членка на Европската Унија. Требаше да имаме некој однатре кој што може да зборува со ист јазик, кој што има ист поглед со светот како нас, кој го разбира работите во Европската Унија. Сега ние сме во ситуација кога сме членки на Европската Унија, но го уверувам министерот Муцунски и сите останати представници на Македонија дека ние сме на вистина пријателска земја, нагласи Мацинка. Чешкиот министер за надворешни работи порача дека Македонија може да смета на Чешка како пријателска земја и дека Прага ја следи сложеността на пристапниот процес на земјата. Шефот на македонската дипломатија Муцунски го повтори државниот став дека интеграцијата во Европската Унија останува стратешка цел, но очекувањата од Брисел се процесот да биде предвидлив и соодветно вреднуван. Македонија не прифаќа преговори за македонскиот идентитет, јазик и посебност, децидене Муцунски. Односите на Рација, Скопје, Софија ќе бидат тема на разговор и при посета на чешкиот премиер Бабиш на Бугарија следниот месец. Како сојузници во НАТО, министрите констатирале дека Македонија и Чешка има заедничко договор за зачувување на мирот, безбедноста и стабилноста во Европа и регионот. Орхан Муртезани ја презема амбасадорската должност во НАТО, пишува на Алфа телевизија. Назначувањето на Орхан Муртезани за амбасадор и постојан представник на Македонија во НАТО представува значаен момент. За прв пат Албанец ја презема ова висока дипломатска функција, се наведува во соштенијето од влед. Станува збор за мисија со голема одговорност, особено во време кога евроатланската безбедност се соочува со сериозни предизвици, Осекоја земјишника се очекува целосна посветеност. Охрен муртезани располага со потребно искуство и знаење за доистоиствено да ја представува земјата и да придонесе за заекнување на низината улога во алијансата. Влин верува дека важните функции треба да им се доверуваат на подготвени луѓе, на Орхан Муштезани му посакуваме успешен мандат во НАТО. Туризам. Аеродромите во Скопје и Охрид бележат историски раст на авиосообраќајот со повеќе од 2 милиони патници во првите 6 месеци од годината и изголемување од 32% во однос на истиот период лани. Изјави денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Според него резултатите се должат на новата политика и привлекување и субвенционирање директни авиолинии, со што во изминатите година и пол се воведени 28 нови авиодестинации. А со зимскиот ред на летање се очекува и нови дестинации, што значи дека до крајот на годината може да се стигне и до 4 милиони патници. Со подршката од владата преку унгарскиот кредит, Лозово доби импозантен парк Македонија, ќе биде пуштен на 8 септември. Обштината планира понатаму во паркот да засади нови дрвца, како јапонски цреши и други. Градоначалникот исто така планира во паркот да се постават и безбедности и камери. Обштина Лозово изгради огромен парк Македонија со околу 14.000 метри квадратни, на чија површина го има осумкратното државно македонско знаме, а кој што ќе биде пуштен во потреба на 8 септември. Градоначалникот на Лозово информира за МИА дека деновиве се работи на доредување на површините на озеленување на паркот. Тој вели дека гледката ќе биде уште побува ноќе ако Лозово се надлетува со авион, со што паркот Македонија во Лозово според него ќе представува една нова туристичка атракција за регионот и за земјата. Економија. Инфлацијата во Македонија во јуни годинава изнесува 2,3% на годишно ниво, додека цените на мало во маркетите се зголемени за 1,8%, што ја става земјата на второто место со најниска инфлација во регионот, изјави премиерот Христијан Мицковски. Одговарајќи на новинарски прашања повид на градежните активности во изградба на фекалната канализација во населеното место Идризово во општина Газибаба, Мицковски оценика ова се податоци која покажува суштинската разлика во економските резултати меѓу актуелната и предходната власт на СДСМ и ДУИ. Споредено со просекот на Европската Унија, кој во моментот се движи меѓу 2,9% и 3%, Мицковски нагласи дека домашната инфлација е речиси двојно пониска. Драги слушатели, тоа беше се што подготвивме за денес. Голема благодарност до нашите спонзори, господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија и нивниот дедо и татко господин Никола Оповски. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
0: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашиот новинар Кире Враговски. Како што слушнавте, спонсори беа господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија од село Драгош и нивниот дедо и татко Никола Поповски од село Брајчино, на кои искрено им благодариме.
1: Почитувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.